tebi pita i kad svitom sam se skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: poslušamo Jadranskih deset.
1: Na devetem mestu Ivana Kovač in Malo mi je jedan život s tobom. Ne pozabite glasovati in radioaktal.si. Mi pa se zazibamo eno mesto višje. Novost prejšnjega tedna od mladih pobalinskih maliganov in Zapela za oko.

srce smije se, kaci kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kaci kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe.

meni dalo tren. Reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, od kad sam se rodija, al sam kasno shvatija, da nisam ja za te. Tog sam dana tebi došao ja, osim sebe nisam ništa ima, a i čime bi te prosija, da bi tebe dobija, srce nije dovoljno.